ki moy Youssou Ndour ak wa jamono 1 ñom Charles Diop mo rendre hommage papa Samba Diop di mba dañuy demat ci Youssou Ndour ak super étoile morse bi tuddu Awa Gueye bi nak Tierno Kouaté bu baba mo yéré won saxophoniste bi Ran Diallo bokku ci Marc Samb bokku ci Maga Dieng Giri bokku ci mais nak Allah sék nga fo won ak Ousseyn Diaye ñom ñukay may nak Tierno Diallo RTS bu Louga mun ma nak ma may ki di Awa Gueye bo démé RSI ndax Awa Gueye neexna ma Tierno Sek néna ma ma nga dëkk dëkk bu ñu wax Bella Xor waye pout la nek sunu grand place waye man Awa Gueye la bëgg nga may mako bo démé Dakar bo démé RSI nak na nga ma may Youssou Ndour Awa Gueye kon yeen fans Youssou Ndour yoy ak fans Awa Gueye yoy ma bayilé nak Aïda Diop Demba Thioro ñu déglu Awa Gueye

Ousseynou Ndiaye autoraay ak le super étoile de Dakar. Mbokk yi ma fàttaleen ba tey yéen a ngi déglu RSI rajo Sénégal international. Musique démb ngeen di déglu, démb wees na waaye duñu tee di fàttaliku. Ci micro bi seen xarit Baye Mbaye Diop, cabine technique sama jigéen Aïda Diop Demba Poro, Aïda Diop Demba Thioro borom tagal gi, Aïda daa dugg rek studio bi xeeñ ak Thiouray. Man ko nii rek la, jërëjëf Aïda, sa parfum neex na. Di nuyu Massour Samb nag, bi di ànd ak màggan ñang bàjjanu xale yi, ñoom itam ñu ngi ci national di liggéey lu rafet, ñu ngi leen di gërëm bu baax, di leen sant. Makhaly Diop nee na ma maa ngi daara kàddu ca Louga. Mën Ndiaye nee na ma Sénélec laa nekk, duñu tardé émission musique démb. Jean Louis Ndong, Madame Faye Khady Tanor Dieng, Ousmane Danfaha, ñooñu ña nga ca Sénélec bu Louga di ñu bàyyi xel ak Mame Salax Dieng. Nee na ma man Fans Aline Diop laawa, na nga ma ko nuyu moog Yolande Ndiaye. Waaye maa ngi nuyu sama turandoo li nga xam ni Modou Bao moo ma ko tuddee, muy Mame Salax Bao ak Papa Modou Bao. Ci musique démb li ngay def neex na, yal na leen yàlla jàppale. Abdou Karim Fall, ma nga kokki ki nga xam ni mooy Cheikh Sène Diourbel Baylane Ndiaye Diourbel. Arona Gueye, ma nga RTS Diourbel. Ñoom itam bég nañ ci ñoom, di kontaan ci ñoom. Ñoom ñëpp ñi ngi teg seen rajo di ñu déglu. Ma ànd ak nag Aïda Diop Demba Thioro, ñu dégluwaat yéelaa ak super étoile Ousseynou Ndiaye.

0: que me allo.
1: Ma jaga me sojor.
0: Oui.
1: Ro alo ci gawa.
0: Mais fodé numu démé?
1: Mais ça diaal ko bé.
0: Nak xana nga sot.
1: Wa dama xaw sej quoi, dama xaw sej.
0: Ah oui, lool la non la non la.
1: Amna ngi rew bi quoi, fi def sa tay da xaw ngi law quoi.
0: Wa non, du ci ñak, du ci ñak.
1: Wa du ci ñak wa, mais xewal sa yalla rek.
0: Wa xewal la wa, numu démé?
1: Mais ma lay ziar bu baax baax baax.
0: Té lo ziar mon frère.
1: Wa di ziar wa RC wa RJ yépp di ziar Pape Aregna le DG bu baax baax.
0: Ndaysan.
1: Wa yow aussi di rew jossu wacc way di nuyu sama xarit sama domou ndey François Xavier Thiaw.
0: Le directeur de la radio.
1: Le DG de la radio mang ko ziar di ziar Aline Diop le maestro.
0: Le maestro Aline.
1: Wa di ziar Zadr ma sama xarit.
0: Abdou Khadr waaw.
1: APMS mang ko ziar wéré wéré.
0: Ndaysan.
1: Dombay.
0: Oui.
1: Yalla yalla def jamm.
0: Amine Fodé.
1: Alfansillah mang lay ziar bu baax baax.
0: Alfansillah.
1: Damay dem ba liguer nuyu Babacar Mar.
0: Babacar ndaysan.
1: La kar ma sama xarit sama doomu ndey di dem ba roso di nuyu Aladou Azigna bo roso.
0: Ndaysan jerejeuf.
1: Dombay.
0: Oui.
1: Mang nuyu wa Barcelone yep.
0: Ndaysan.
1: Jerejeuf ba suwa jam inshallah.
0: Jerejeuf fodé. Ay ci tabaski beegi wa jégué ci nak gay nañu ñan ñaan yalla ñun ñepp yalla may nañu am xar. Beegal njabot gi yalla mën nako su dina ko def. Damay jajeufal bu baax wa journal parler xamna ni legui ñu tew indi conducteur bi ndaysan bokki mi allo
2: salam aleikum Aladji Doudou Mbaye
0: wi Ablaye Diop na nga def
2: sante yalla bu baax
0: dama la jël legui ya ngi waxtan yego mo
2: walay walay boba dafa am ko waron jox kaasu café rek
0: ndaysan
2: kiré bu ma ndjay ni jappé nañ ma day ma
0: deug la way
2: classe yo la ndjay gi jappé
0: deug la grand numu démé
2: sant yalla ma lay nuyu baax la ziar
0: délo na la ko grand bu baax baax
2: ni fodé momu genn légui
0: fodé
2: Omar Ndjay baax
0: ndaysan Omar
2: ta xol da rafet deug ya ngi ñaan yalla ñepp am xar
0: billahi wallahi barka yonenti bi
2: dem nuru
0: waw
2: wa li nga sanxé ci bëri lu yar ko tay
0: grand dina daaji grand bi muy daaji quoi
2: sama doom néw papa papa papa sa doom jaay gi ni
0: ndaysan ndaysan
2: non de gis ngeen baxana mi de
0: waaw lolou dafa leer ay yow geew bi ngay wax geew bi
2: waaw geew bi buñu la gisé
0: ci télé
2: waaw dañu wax dañu ndaw ci papa papa ka xol télé bi
0: waaw
2: télé luma ci xol ñuma kay xol ma leen xamna ak ñeen may doye
0: ndaysan ndaysan jerejeuf Diop kontan na ci yow ay te koku moy Ablaye Diop mang koy beggé bu baax wax sa mbax way du wañi dara ci sa mbax ndax dalay yok.

Kendaysan mi ngi nonu duma ko teggi nek ben yon il est 11h53 minutes ay simili modes hein le journal bi en wolof hein balay wa journal paré dañu balima def ni ndax dama lay bégal rek

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dah order.
0: Tina Adun.
1: Nak kau agak den.
0: Yang kena isi hari tu lah nyana jam.
1: Jadinya dah order.
0: Nak aduk yang si jam.
1: So what have you dah order?
0: Alhamdulillah. Anak wa forum yep.
1: Yep ni fi gaya ngelih dega. Ngelih fi.
0: Tina Adun. Lihat kan gantan ni jaga dia boom sahaja ni kau amagul dia boom. Amagul dia boom.
1: Dega lah. Dega lah.
0: Mereka jangan ford.
1: Aku
0: Binti
1: Meng ay
0: jam ak Umar Ndiaye ñom ak Amadou Barre Ndiaye ñom ñep ak Oustaz Fall bu Fall
1: OK Amadou
0: Modou Fall ko di ñako so ñom ñep rek wa Allah ayob lo mom genn ak Souleymane Ba
1: waaw
0: man di xamna Seynalone donc numu neex
1: waaw
0: bu dooma adama demé ba muy bobu lepp ay fanam xamna lu reey dal nako ko la dundu ni mo nek ni ko ne yow nga fa ci ñoo boss bop bo xamne kamo do ko nek moto jikko fa jamb ñibi
1: non
0: do ci na do do jar na kala de te kam ko kelo doom adam le kelo doom adam def kamo do sa te am ben way bu ben way moto tek ko mo tok mu door ko ben ndek bu am doole mo bëgg dox seyu mo naan ko dede and la fa kel de xam nga waji xam nga naan la fa ton de ko ni de tax mo ma anda sama kel ci sama kel lama door
1: ci sa xel mo ne ci xelam la ko door
0: waaw ci xelam la ko door
1: mo tax mo lu and xelam
0: waaw go lo ta mo tu anda kel xam nga lolu wax wala ko
1: waaw bien sûr
0: waaw bo gisé yennay gis nga doom adama bu amé yenn jafé ay mbokam ñoko wara jaf ay famu tax
1: waaw
0: ñuy waxtaan ak mom bu kelam jëndu ci famu li ci opp légui den dañu gis ben way bokal ñu dafa nekk ci kër wala ben ndaw mu nekk ci kër am do ko dal ñu ignoré ko danak mom kenn di waxtaan ak mom déjà
1: d'accord
0: xam nga lolu man na yokkal bari ci ñaan
1: deug la
0: ci sa xalaatu yow sa xalaat ci mo la yob ñu doon lu bark yow amna ben way bu nekk fu kaw mo nan turu la parce que mo nan momu ñeen xam ni dañu am jappijaf il faut ñu dem ko laal li ci yeen jur bi dal bañu mëna waxtaan ak ñoo bañu ñëwaat ci population kam lo dafa am solo
1: deug la
0: dafa am solo ko laal ten bu oppo ay 35 mètres nga ñëw rek bobu duggu ci biir ten wor na len wol yaal seen aljun kam nga ne mun bor ki dem ba dal nañu ci suñu genn dekk fi ben mbokk suñu genn mbokk suñu djegge bo xamni def febro ben teen du man fa meru metal bu ko pour waye dem daano fofu la gañ
1: wa gis nga merci
0: wallahi gis nga ci lol ko febar ci def mako japp mom tam
1: merci beaucoup
0: xam nga lolou def nek ci ñaan
1: doro bay
0: man wax mala dar sax patna ñam ci bakkan bi dem rek ak acteur bi nga nara baye sa mbokk
1: way wala
0: wala defay nek ñakkal ñaar do do baye len nakaru bakkan ci dem ko baye len ton
1: ay ton ak ciow merci beaucoup
0: waaw baye len ak ton bo xamanteni fi mon nañu ko fan lañ koy duñ ko fan lay
1: jé deug la jerejeuf dawda
0: wa
1: ci ñaan nga yalla ñaan yalla defal jamm
0: daal amin dawda merci man dama tukke
1: ci ñaan
0: deug na samba abi jax yep deug na ko ni gay def wax way bu man mo dugg ni ba ma defal daal
1: bayal ba nga duggati rek merci alo dawda so wala ñu gërem ko sante ko mu ngi wowe gëren peul ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
2: Allô, bonsoir, M. Diop.
1: Moussa, naga veli.
2: Comment vous allez?
1: Ça va très bien, Moussa.
2: Moi, yo, naga don anniversaire.
1: Wa dembe la won way
2: mais yegumako mais legui may wax wa forum yeb ñuy waro cotiser dind gâteau d'anniversaire bi
1: ya pas problème
2: on a peng na ngoy indi son numéro ma compte ma indi dox ma contribution
1: d'accord
2: wa du ay ki gis nga que amna son numéro de kérok vendredi bi amna ben auditeur
1: Babacar Mar
2: ne won nga jox ouvertement nga jox nga wax ko numéro jëna numéro bi
1: Babacar Mar
2: on se verra legui monsieur Diop
1: waaw
2: may nuyu auditeur yi yep sans exception
1: ñu lay fay
2: légui amna ben gars bu gëdna
1: allo Moussa
2: allo
1: Moussa waaw ñu ko doon pert nga né amna ben gars bu gëna
2: amna ben way touti ben auditeur bu gëdon
1: allo Moussa
2: waaw
1: da nga nek sa bureau wala fan nga nek ni
2: xaruma gëna
1: waaw parce que ñu lay pert lu bari hein Forum sur l'actualité Radio Sénégal International 88 628 73 46 ngén di woté joxé sen xalat ci suicide yi ngagn ñu xol ndax Moussa baxna allô Moussa dem bon dina woté wa dina wa amna ko na ci ligne allô allô voilà y a personne ñu xaar touti xéena Moussa dina ñëwaat